0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskinisso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon davlat mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha ishchi yig'ilish o'tkazdilar. Tehronda Zulfiya Atoyining Komandi Zulf kitobi taqdimoti o'tkazildi. Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi geodeziya sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 Dushanbe shahrida o'tkaziladi. Hisor shahrining pilla yetishtiruvchilari pilla yetishtirish rejasini 100% ga bajardilar. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 12-iyun kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon davlat mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va hal qilinishi zarur bo'lgan boshqa masalalar bo'yicha ishchi yig'ilish o'tkazdilar. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi, shuningdek, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali va bir qator hukumat vakillari ishtirok etgan yig'ilishda qurilish va bunyodkorlik ishlari hamda kelgusi kuz fasli qish mavsumiga tayyorgarlik bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini munosib nishonlash dasturlariga muvofiq rejalashtirilgan korxonalar, muassasalar va boshqa obyektlarni qurish va tayyorlashni tezlashtirishni buyurdilar. Shuningdek, yaqinlashib kelayotgan qish va 2026-2027 o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish doirasida ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash, modernizatsiya qilish va jihozlashga ko'proq e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlandi. Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti madaniyat instituti Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi elchixonasi bilan hamkorlikda Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyining she'rlar to'plami Komandi Zulf kitobining taqdimot marosimini Tehronda istiqomat qiluvchi adabiyot va san'at namoyandalari va diplomatlar ishtirokida o'tkazdilar. Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlari bo'yicha tadbirda Tojikiston xalq shoiri Zulfiya Atoyining Komandi Zulf kitobining fors yozuvida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti madaniyat instituti ko'magida nashr etilishi va taqdimoti mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi adabiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashda va Tojikiston adabiy merosini fors tilida so'zlashuvchi keng kitobxonlarga tanishtirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Nizomiddin Zohidiy Zulfiya Atoyi Tojikiston she'riyati, adabiyoti va madaniyat sahnasida 40 yildan ortiq vaqt davomida faol faoliyat yuritib kelayotganini va go'zal asarlar yaratish orqali zamonaviy tojik adabiyoti rivojiga hissa qo'shganini ta'kidladi. Zulfiya Atoyining she'rlari va adabiy asarlari uning mehrli so'zlari, nozik ayollik g'olari va sevgi va sadoqatga to'la qalbi bilan tojik adabiyotida o'z o'rnini topganidan dalolat beradi. Tojikiston elchisi shoira Zulfiya Atoyining ijodiy va adabiy faoliyatini va uning Tojikiston xalq shoiri degan yuksak unvonga sazovor bo'lishini madaniy siyosatning amalga oshirilishining yorqin namunasi va Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tojik jamiyatida ayollar mavqeini oshirish tashabbusi sifatida baholadi. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi yer resurslarini boshqarish va geodeziya davlat qo'mitasi raisi Orif Xojazodaning iqtisodiyot vazirligi huzuridagi mulk masalalari bo'yicha davlat xizmati boshlig'i o'rinbosari Rustam Shahbozov boshchiligidagi Ozarbayjon Respublikasi delegatsiyasi bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasida geodeziyani rivojlantirish sohasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Yer resurslarini boshqarish va geodeziya davlat qo'mitasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuvda tomonlar tajriba almashish va sohaga oid masalalarni muhokama qilishdi. Geodeziya davlat qo'mitasi raisi Orif Xojazoda uchrashuvda ishlab chiqarish jarayoni, axborot tizimlari, geodeziya uskunalari va davlat yer resurslarini boshqarish va geodeziya qo'mitasi tizimidagi korxona va muassasalarining tajribasi bilan tanishish uchun yaxshi imkoniyat bo'lishini ta'kidladi. Ozarbayjon Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi huzuridagi mulk masalalari bo'yicha davlat xizmati boshlig'i o'rinbosari Rustam Shahbozov imzolagan bitimni amalga oshirish doirasida o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish uchun zarur choralarni ko'rishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, Ozarbayjon Respublikasi delegatsiyasi davlat qo'mitasi tizimidagi korxona va muassasalar faoliyati hamda Tojikistonning tarixiy va sayyohlik joylari bilan tanishdi. Shu yilning 17-18 iyun kunlari Dushanbe shahrida Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 bo'lib o'tadi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 ikki tomonlama madaniy hamkorlikni mustahkamlash, bir-birlarining madaniyati va san'atini yaxshiroq bilish va madaniyat sohasidagi yangiliklardan tajriba orttirish maqsadida o'tkazilmoqda. Festivalda tojik tomoshabinlari Koreya madaniyati va an'analari bilan haqiqiy muhitda tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yil 27 aprelda o'rnatilgan. Aynan ikki davlat oliy rahbariyatining uzoqni ko'ra bilgan mazmunli siyosati natijasida ikki mamlakat xalqlari bir-birini ishonchli do'st va yaxshi sherik sifatida tan oldilar va barcha muhim sohalarda, ayniqsa madaniyat, fan va ta'lim sohalarida o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatdilar. Shu bilan birga ular o'zlari belgilagan maqsadlarga erishish yo'lida qat'iy qadamlar qo'ymoqdalar. Hisor shahrining pilla yetishtiruvchilari 10400 kg pilla yetishtirdilar. Bu rejalashtirilgan rejaning 100%ini tashkil etadi. Bu haqda Hisor shahridagi Pillay Tojik ochiq aksiyadorlik jamiyati vakili Azimjon Mirzo Azizov matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Hisor shahrida shaharni, shahar va qishloq jamoalaridagi 174 ta pilla yetishtiruvchi dehqonlarga 400 quti ipak qurti tarqatildi. Dehqonlar pilla yetishtirish rejasini o'z vaqtida bajardilar. Bu yil Hisor shahridagi Play Tojik ochiq aksiyadorlik jamiyati pilla yetishtiruvchilaridan 1 kilogram aralash pillani 20 somoniga sotib oldi va bu ularga yaxshi foyda keltirdi. Qayd etish joizki, Tojikiston Respublikasi hukumati mamlakatda yengil sanoatni kengaytirishning haqiqiy asosi sifatida ipak qurti yetishtirish va ipak qurtini qayta ishlashni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Shu maqsadda 2020-2024 yillarda ipak qurti yetishtirish va ipak qurtini qayta ishlashni rivojlantirish dasturi amalga oshirilmoqda. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oy quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling. Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993 yil 27 yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995 yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999 yil 26 iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar, ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlari safar qilishgan. 2015 yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017 yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018 yil 20 iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar sustuvor taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018 yil 24 avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019 yil 1 oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021

xizmatlari uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlarining faxriy yorlig'i birinchi yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021 yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, UNESCO, S5+1, Yevropa Ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi. Savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlarda o'zaro ishtirok etish an'anaga aylangan. Ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asal arilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali minerallarni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qo'llashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek, ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va hidiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak, unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql va bilim manbaidir nomli ma'lumotlarimizni taqdim etamiz. Kitob fikrlash xazinalar kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga bo'lgan muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Insonning madaniyati uning kitobida aks etadi. Kitobni mutolaa qilish, asarlarning mazmun-mohiyati zamiriga yetish insonni komillikka, zukkolikka va teran fikr sohibiga aylantirishi shubhasizdir. Kitob insonning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kitob o'qigan insonning aqli charxlanib, ma'naviyati boyib, yetuklik sari ildamlayveradi. Kitob o'qimagan insonning ongi esa ma'naviy qashshoqligicha qolaveradi. Kitob axborot, g'oyalar, tasvirlar va bilimlarni nashr qilish va saqlash vositasi. Xalqaro statistikada UNESCO tavsiyalariga ko'ra 3 dan ortiq bosma qismdan, ya'ni 48 bosma varaqdan kam bo'lmagan asarni shartli ravishda kitob deb atash mumkin. Ilmsiz kitob bo'lmaydi, kitobsiz esa ilmning qadriga yetilmaydi. Kitob muhim ommaviy axborot vositalari, bilim va ta'limni yoyish va targ'ib qilishda siyosiy va mafkuraviy kurashning qudratli kalitidir. Kitob poligrafiya va kitob bosish sanoatining mahsulidir. Kitobning tarixi. Kitobning tarixi xattotlik, til, adabiyot, san'at, texnika va ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq. Qadimda tosh, yog'och, kulolchilik, mis va bronza, palma daraxti barglari, suyaklar va boshqalar yuzalarida kitobga tegishli bo'lgan odamlar qoldirgan qo'lyozmalar bo'lgan. 6-asrda maxsus kitob chop etish vositasi birinchi marta qo'llanilgan. 11-asrda maxsus harflar, qoliblar, loy va yog'och qoliblar yordamida bosmaxona joriy etilgan. 14-asrda Koreyada metal harflar yordamida kitob chop etish yo'lga qo'yildi. Bu esa kitob nashr etishni yanada takomillashtirishga yordam berdi. Miloddan avvalgi 9-asrga oid qadimgi Yunon kitoblari papirusda yozilgan. Rimda kitoblarni nashr etish jadal rivojlandi. Chop etishda Yevropa birinchi navbatda papirusdan bir varaqga, keyin teri va nihoyat qog'ozga o'tdi. Avesto ham birinchi marta teriga yozilgan. O'rta asrlarda Yevropada kitoblar diniy mazmunga ega bo'lib, lotin tilida nashr etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qog'oz kitoblar Samarqandda 8-asrda topilgan. Kitob yozish bilan bog'liq holda xattotlik, muqovachi kabi kasblar paydo bo'ladi. O'rta asrlarda xususan Hisorda xattotlik san'ati yuksak darajada rivojlangan. Mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Sadi, Jomi, Alisher Navoiy va boshqalarning asarlari xattotlar qo'li bilan yozilgan va avloddan avlodga o'tib kelgan. O'rta Osiyoda xattotlik san'ati uzoq davom etgan. Manba ixtiro qilgandan keyin ham kitoblar qo'lda ko'paytirilar edi. Bu esa ko'p vaqt va mehnatni talab qildi. Ulardan keng jamoatchilik zavqlana olmadi. Kitoblarga bo'lgan talabning ortishi natijasida ksilografiya paydo bo'ldi. 15-asrning 40-yillarida Yoganes Gutenberg Germaniyada bosmaxonani ixtiro qildi va u doimiy ravishda takomillashtirilib, boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Matba 1468-yilda Chexoslovakiya va Shvetsariyada, 1470-yilda Fransiyada, 1473-yilda Polsha va Vengriyada, 1477-yilda Angliyada joriy etilgan. 1501-yil yanvargacha bosma so'zlar inkunabula va keyinchalik paleotip bo'lgan. Rossiyada birinchi bosma so'zlar apostol deb nomlangan. 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida kitob bosish, bezak va badiiy bezak san'atida mustaqil tarmoqlar sifatida rivojlandi. 1798-yilda litografiya ixtiro qilinishi bilan kitob chop etish, ayniqsa kitoblarni suratlar bilan bezash osonlashdi. O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shilgandan so'ng kitob chop etish yo'lga qo'yildi. O'rta Osiyodagi mahalliy rus maktablarining kitoblari Toshkent, Samarqand, Qozon, Kogon shaharlarida arab va rus shriftlarida chop etilgan. 1920-yilda milliy tillarda 1913-yilga qaraganda 2 barobar ko'p kitob nashr etildi. Sovet nashrlari va matbaachilari mashhur kitoblarni chop etishiga katta e'tibor berdilar. Kitob mehnatkash ommaga manzur bo'ldi. Sovet kitobi dunyodagi eng ilg'or kitob edi. Sovet kitoblarining g'oyaviy ilmiy saviyasi muttasil oshib, badiiy poligrafik bezaklari ham izchil takomillashib bordi. SSR kitob chop etish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Qadrli tinglovchilar, sizlar kitobning tarixi haqida ma'lumotimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

vatanni o'rganish Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan, o'rganmadim uni hur yo paridan, kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni, mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni, shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni, yot kaslardan o'rganmadim men uni, nom qarzlardan o'rganmadim men uni, jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim men vatanni, so'qmoqlardan o'rgandim osmonlari boshim uzra ogohlar, giyohidan diliga oldim giyohlar, rayhonlarin siyohidan siyohlar, buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar, o'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni, giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni, egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum, dars oldim men suvlar ichgan mahalim, bulbullarning tillarida shu ta'lim, o'zing ustoz o'zing mangu muallim, hikmatlardan qurgandim men vatanni, zahmatlardan o'rgandim men vatanni, hikmatlardan qurgandim men vatanni, zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Bugun Ravon GES nafaqat energetik inshoot, u eng avvalo muhandislik g'ururi, zamonaviy texnologiyalar, muhandislar fikri va inson mehnati g'alabasi ekanligi barchaga aniq bo'ldi. Suv bu insoniyatning bebaho boyligi, uning hayoti va farovonligidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo mintaqasi va jahonda suvdan foydalanish muammolari, Tojikiston suv energetik iqtidoridan unumli foydalanish yo'llarini muhokama qilar ekan, respublika kimgadir zarar keltiruvchi loyihalarni hech qachon amalga tatbiq etmasligini necha marta ta'kidlab, Markaziy Osiyodagi suv muammosi hamkorlik va o'zaro tushunish vositasida o'z yechimini topishiga ishonch bildirgan. Eng yuksak darajadagi minbarlardan Tojikiston suv zaxiralarining yuqori qismida joylashgan mamlakat sifatida o'z majburiyatlariga jiddiy yondashishi o'tmishda ham, bugungi kunda ham va kelajakda ham, ya'ni hech qachon quyi oqim qismida joylashgan qo'shni mamlakatlarga suv oqimini cheklamagani va bunday qilmasligini necha marta qayd qilib o'tilgan. Tojikistonda suvga ehtiyoj Amudaryo umumiy oqimining 15%ini tashkil qiladi. Aslida esa Tojikiston Respublikasi atiga 10-11%gacha suvdan foydalanadi. Rog'un GESi foydalanishga topshirilgandan keyin ham shu me'yor saqlab qolinadi. Tojikiston tog'li mamlakat bo'lganligi sababli sug'oriladigan yer maydonlari ko'paymaydi. Shu sababli Rog'un GESining suvidan sug'orishda emas, balki gidroenergetikada foydalaniladi. Eslatib o'tamiz, GES qurilishi loyihasi SSR davrida ishlab chiqilgan edi. Qurilish 1970-yil oxirida boshlangan. Biroq SSR tarqalib ketgandan keyin uzoq muddatga 2008-yilgacha to'xtab qolgan edi. Fuqarolik urushi eng yirik loyiha tatbiqini ortga surdi. Birinchi texnik loyiha 1974-yilda tasdiqlanib, mavzeni tadqiq etish va tayyorlash ishlarini mutaxassislar ancha ilgari boshlashgandi. Faqatgina boshlang'ich bosqichda loyihada sho'rolar respublikalarining 300dan ziyod korxonasi ishtirok etgan. Bo'lg'usi Rog'un GESi maydonida butun sho'rolar ittifoqining eng yaxshi muhandislari, loyihalovchilari va quruvchilari mehnat qilishgan. Mustaqillikka erishgandan keyin Tojikiston elektr stansiya loyihasini ortga surmadi. Fuqarolik urushi tugagandan keyin iqtisodiyotni tiklash sharoitida qurilish ishlari faol davom etdi. Mintaqadagi eng iqtidorli ushbu stansiya 6 agregatga ega bo'lib, foydalanishga topshirilganidan keyin yiliga 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu mutaxassislarning fikricha nafaqat Tojikiston, balki Pokiston bilan Afg'onistonni ham arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga GES qurilishi oxiriga yetkazilsa, undan ishlab chiqarilayotgan energiyaning katta hajmi eksportga chiqariladi. Bu mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha 6 agregati ishga tushirilgandan keyin 3600 megavatt iqtidori bilan Rog'un GESi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik GESlardan biriga aylanadi. Qurilishi tugallangandan keyin Rog'un GESi dunyodagi eng baland GES bo'ladi. Uning to'g'oni 335 metr balandlikka yetishi kerak. Ikki agregat ishga tushirilishi bilan GES 2 ta 220 kilovoltli yuqori voltli elektr uzatish liniyalari orqali mamlakat yagona energetik tizimi hamda 6 ta 500 kilovoltli elektr uzatish liniyalari orqali qo'shni mamlakatlarga elektr energiyasini yetkazib bera boshladi. Kelgusida elektr energiyasini nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston, balki Pokistonga ham eksport qilish uchun yana 4 ta yuqori voltli liniyalar tortilishi rejalashtirilyapti. Ayni paytda Tojikiston yoz mavsumida qo'shni O'zbekiston va Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beryapti. Mutaxassislar, ekspertlar, iqtisodchilar va siyosatchilar Rog'un GESining juda zarur ekanligiga ishonishadi. Misol uchun, ham Tojikiston va ham O'zbekistonning energetika va suv xodimlari ushbu loyiha tatbiqining ahamiyati hamda foydasini yaxshi tushunishadi. Uning qurilishini tugatish nafaqat Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoyga,
balki boshqa yaqin qo'shnilar O'zbekiston va Turkmanistonga ham katta foyda keltiradi. Bu nomlari aytib o'tilgan mamlakatlar xarid qilishga tayyor bo'lgan arzon elektr energiyasi bo'ladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rog'un to'g'oni bunyod etilgandan keyin O'zbekiston va Turkmaniston har yili qo'shimcha 6 kub kilometrdan suv olish imkoniga ega bo'lib, bu qo'shimcha 300 ming gektar yerni o'zlashtirishga yetadigan hajmdir. Bunday suv hajmi quriyotgan Orol dengizini qutqarish hamda uning avvalgi baliqchilik xo'jaligi va transport ahamiyatini qayta tiklash, eng muhimi ekologik tizimni tiklash, mutanosiban mintaqada ijtimoiy va tibbiy sanitariya holatini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Butunjahon banki tadqiqotlari Rog'un gesi to'g'onining ma'lum sharoitlarda hayotga chidamliligi va mustahkamligini tasdiqlamoqda. Barcha iqtidorlari ishga tushirilganda ushbu gidroinshootdan to'g'ri foydalanish ham Tojikiston va ham oqim pastki qismidagi mamlakatlar uchun foydani oshirishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy tahlillarning ko'rsatishicha loyiha iqtisodiy jihatdan oqlangan va juda foydali sanaladi. O'tkazilgan tadqiqotlar Tojikiston va oqim pastki qismidagi mamlakatlar Rog'un gesi to'g'onidan foydalanishning kooperativ rejimi afzalliklaridan foydalanishlari mumkinligini ko'rsatmoqda. Rog'un gesi to'g'onidan foydalanishning har qanday rejimlarida sohil bo'yi mamlakatlari uchun xalqaro huquqiy majburiyatlarmi, moliyaviy kafolatlarmi yoki u va boshqasi bo'ladimi? Qo'shimcha institutsional mexanizmlarni ishlab chiqish yo'lida mislsiz foydalar ko'zda tutilgan. Aynan Rog'un gesi 2020-2050 yillarda talabni qondirish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining o'rtacha 30%ga yaqinini ishlab chiqarishga hissa qo'shgan holda Tojikistonga energiya bilan ta'minlanish xavfsizligini yuksaltirishga imkon yaratadi. Tojikiston uchun bu uzoq muddatli strategik loyiha bo'lib, o'z xalqi va qo'shni xalqlar manfaatiga 3600 kilovatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqargan holda qariyb 120 yil xizmat qiladi. Bundan tashqari Rog'un gesi va Nora gesi qayta tiklanishi tufayli Tojikiston Osiyoda elektr energiyasi eksportida yetakchi bo'lishi, Qirg'iziston ham ishtirok etayotgan, kelajakda Rossiya va Xitoy ham qo'shilishi mumkin bo'lgan Kassa 1000 loyihasi vositasida yoz mavsumida Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga ortiqcha elektr energiyasini eksport qilish uchun imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Rog'un gesi qisqa muddatda qo'shni mamlakatlar o'rtasida Amudaryo butun havzasi darajasida suv zaxiralarini boshqarish bo'yicha hamkorliklarga hissa qo'shgan holda Markaziy, Janubiy va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarini qamrab oluvchi mintaqaviy energetika bozorini kengaytirish uchun asosga aylanishi mumkin. Butun mamlakat uchun bu dunyodagi eng yirik gaz foydalanishga topshirilayotgani uchungina katta voqea emas. Bu yerda ma'naviy g'alaba muhimroq. Zero qurilishi 1970 yilda boshlangan bu inshoot nihoyat birinchi muvaffaqiyatli natijalarga erishdi. Rog'un gesi mintaqa va jahondagi eng yirik stansiya hisoblanib, uning texnik xususiyati o'zining miqyosi bilan hayratga soladi. Uning ishga tushirilishi Tojikistonning yangi tarixida qayd qilingan. Mazkur loyihaning yakuniy tatbiqi esa nafaqat Tojikiston xalqi, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari uchun katta ahamiyatga ega.